0: Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.
1: Minil je še en doknav šiht. Slekl sem cote, umil si mazem ksiht. Od blata usran je cajk, če sa dan, komi, da spucam vse strane.